0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الاذاعه الوطنيه التونسيه اذاعه الطرب الاصيل
4: يا حبيبي